utanga kuenda ku mingi setlo nkarhi wu nga sala wa ku va hi titwisa nkarhi wa van'wana se wu helile kuse ku sale nkarhi wa hina u se ku sale nkarhi wa majaha sweswi i 20 hours na 22 minutes mitirho ya radio Mozambique edorobeni la Gancenca ku se van'wana se nga valova va pimisana hambi ku va va pfuka aka ha mini ta pfuka mina kuse a fanixisiwana va ka hina a nga swi kumanga leswi a nga lava swona laha misaveni hey swa karhata swilo swa kona kambe u ta ku yini lako ku tikhoma loko swi nga ri kona a swi kona loko swi ri kona a swi kona a swikwembu swi nyika munhu mayelana ni mpimo wa yena tsakaka leswi nga ka swona wa vona tihanya vutomi rinene kambe loko u lava ku navela swa mun'wana u ta wondza.